0: Chic FM.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Ya, halo, halo, halo. Selamat daripada E. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang. Salam kasih serumpun. Merunat salam perpaduan. Ha. Maka member rakan-rakan yang sedang bersama ketika penduh. Ini jam 12, 10 minit daripada E. Sebalik teh. Bertemankan masih lagi Anchor Radio Asyik FM. Semesti moy nong moy. Lain daripada yang lain. Jadi ucapkan terima kasih merakam penyampai aktiviti regular tugas iaitu Nong Delek Temuan iaitu DJ Hardy Hio Dato' Lain tak bukan DJ Rio daripada jam 8 ya atas sehinggalah jam 12 pada istih selama 4 jam ke udara ke dan masih perlu lagi yang bersama ye sambungkan tugas. Terima kasih untuk rakan-rakan peluang lagi untuk ye teruskan tugas ikut alih untuk siaran yang seterus well iaitu enclosed segmen Mahi Asyik ke udara ini jam 12 sampailah jam 4 leng akan. Adanya puduh bersama ya itu lain tak bukan iaitu lagi ya itu ha ya itu tak sebut lagi nama ya itu ya bersama ya Mizi ke udara enclosed segmen Mahi duh selama 4 jam. Dan ini pun pelbagai info yang Mej akan dikongsikan untuk yang kena pelbagai hiburan yang akan disajikan untuk yang kena hanya di Asyik FM Moy Nong Moy and you di segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi lalu pun nak tak permulaan untuk pembukaan siaran dia macam biasa Esengmong lah genabak suara lempoj menlar. Jadi nari orang tak Esengmong lah suara mungkin nongku nongbe nongyak mungkin mok rakan-rakan ataupun keluarga yang semong genabak dah tak. Jadi genabak dah tak nong Salim Uda nenek genabak nong kampung Beswok Posium Perak ke udara. Jadi kenapa jangan i lagi genabak akan dipasang ke jam 2:30 kal mok lagi Esengmong genabak mungkin mok tengah-tengah akan dipasangkan genabak je. Jangan risau, jangan segan, jangan silu untuk yang berkongsikan info-info ataupun gagah semasa yang si kongsikan pendapat pun boleh je melalui enclosed and live siaran Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Dan ilalu pun macam biasa lepas genabak semesta Echen FC Mong anu grading gradong meruna grading gradong nong ya men coach ya pekta ayak na pepo min ayak ibu cantuk ayak nu cantuk ayak lu cantuk amin min akut min adot ke ri mbe pepo na. Jadi lagu do na TNN dong Ramlan Timur se je lu pun je sembang kan jangan ke malu-malu teruskan bersama kan DN Asyik FM moy nong moy lain daripada yang lain ger gedur untuk jam apa di 12 13 minit lagi moy.

Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain. Kena boleh jadi unatak seng mong lagu Mabek Nong Sana Aslian en lagu ke udara en jam 12.22 minit pada East Bali bertemankan en Kelor Radio Asyik FM. Moi nong moi. Jadi terima kasih ucapkan berkenaan rakan pendengar yang sedang bersama ketika puduh yang setia bersama kan dia daripada jam teks sehinggalah jam nak jam 12. Jam-jam berehat, bersantai. Mungkin rakan kalau TikTok ada macam ke cok nama dia Zeg. Netu dati Pai Brihadu DJ jam 12 yang kedai mamak dolepak alama dengan pekena mungkin lah teh. Teh anu bancuh terbang ke riheg-heg nak sap-sap ada nak kena dengan mungkin roti canai, tapi roti canai tu macam tu sesuai lah sejam reti-reti nak mungkin pekena cemamak tu ayam kari ke ayam campur mamak ayam campur kasih tabuh ha? Nah rena ini tu nah. Okey lah, itu ialah hari Isnin bersama dengan 4 hari bulan 5 2026. Jadi isdo is mula moy bekerja balik untuk rakan-rakan yang malo yang bekerja hari Isnin do, dan malo untuk rakan-rakan yang bercuti on Isnin do, selamat bercuti. Yang bekerja nak selamat bercuti, berhati-hati bekerja nak pun sambil kekek rezeki nak keselamatan diri ke nak jaga. Lelok pun mabek tu pun momen aku yang mungkin sedang bersemo ketika puduh yang mungkin mok maslai pun selamat bertugas maslai nak manet cut men kayu manet tab men anu se ke manet drod men anu rumput nak ke enslai manet tab men telu men durian malo yang ti mok musim durian lagi berjaga mak kebe durian nak selamat berjaga lah mabek nak kengkeng lah tem-tem musim kalau berkebe tu lagi bahaya ilah benda-benda yang lah usnombek ate seperti minta apus ke benda-benda yang jadhad lah itu nak seperti biasa nak ambil mabek nak jangan dulah ayahnya os ayahnya os bukan elok tanda-tanda lah cuma nak supaya mari end bag nak te umlek lah bahawa se ada cepci mabek nak umnak pun takkan kacau je kalau itu elok elok jadi elok pun adat elok baji menyang elok baji jangan tetu huntek-huntek utama mulai tu menilai mapai dia mungkin mok yang tok leg-leg bukan eru kurang ajar tapi mok yang tok leg-leg kadang-kadang separuh memang lah 100% tak mungkin dalam 50% elek pasal mabek tu tapi tak 100% elek jadi kena sebelum eci bila baji nak SMA lah ni yang ilum mabek tu tak boleh air tu ilum baji kena SMA jangan segan walaupun ri air sen o yang nak serok ke je tapi jangan segan SMA ni tu ya rek lo dia cuma mabek eci ilum yang tak perlu air tu ilum yang kena air jaga mainnya waji mestilah seorang nak kena kongsi je takkan namru ya ha du takkan ayah ri serok pun tak ham leg-leg tak semesti air tu serok je takkan namru dah 100% emre emleg bukan gek mana anin nes gos jeruk daripada air tu nak ano ano daripada perkembangan ekonomi get doh ekonomi perkembangan ano kemajuan ano negara e puduh lah seperti get puduh nak media sosial get manensi mana anin jeruk daripada rek nak jadi memang 100% utama pasal mabek cepuduh nak ate akan main handset pegang luaji ke ini jadi mak dari kadang benda berik nak ate mudah available bukan mudah available kadang nak kurang yang belajar jadi lalu pun eko lah masa yang belajar lalu pun mayu kena buat ate untuk main amu main aku babi itu pun yang masalah nak beriti lah yang berihat hanya jam 12 dia mungkin balik bad bird lah macam gaya ate mok lah rakan-rakan nombek ate kongsi keadaan yang selai keadaan yang selai ate konon lah untuk buta alu enjek selai doh alamak buta alu kalau bu nak berihat jangan paksa sebab bu doh bahaya bu nak ilah macam-macam benda berlaku mungkin mudah epitam ke macam ge bu nak stroke haba lah tiba-tiba nalai lu baji ate kalau bad bird berarti berihat aning and you main pundok main pangkin enak ataupun tak pundok lebaji te berarti lah berihat and you main truk jai nak dek dek disenyit lah tapi berarti berihat and you nak pun kena check benar-benar lah semua anak. Okey, lain elok pun atas eseng mong lagu Nong Mabek. Dan sebelum nak atas mong lagu Grading Gradong. Jadi yang seterusnya bel eseng mong lagu umur nak macam biasa. 18 suku kaum daripada Sinar Band. Ialah lagu-lagu yang itu nak memupukkan lagi semangat perpaduan antara kaum-kaum yang mok and ye negara Edo iaitu 18 suku kaum orang asli. Jadi lalu pun je eseng mong aneng Sinar Band 18 suku kaum kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi, numoi.

0: Seng Mola Asik FM Moi No Moi.
1: Ya, jadi unang tak sengmong lagu Nong Baruh Band. Ini lagu bertajuk Baba Belaes ataupun Cegop untuk nak lelaki tak kacak. Ah, jadi kudara ini jam 12.44 minit daripada East Bali. Kita masih lagi bertemankan Yek Mizi and Chloe Radio Asyik FM. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Okey, jadi kerembo jangan kemalau-malau lepas doh ya akan ugluak ruang ge untuk rakan penyampai ben trailer gah utama iaitu berita Nong Delek Semai and you jam satu tepat teh yang akan terleikan. Jadi jangan kemalau-malau teruskan bersama ye lepas doh and you jam satu lebih akan berkembali lagi untuk semong hiburan semasa dan perkongsian gah-gah semasa untuknya kerembo. Yang penting untuk jam-jam retih jangan lupa untuk rakan-rakan yang belum cecak nak selamat menikmati yang nak cecak pada East. Yang kerejak dan selamat kerejak. Yang memandu pun selamat memandu, berhati-hati memandu. Nak malu yang kerejak sebagai pilot abang lori nak berhati-hati memandu. Nah, yang paling penting kalau rasa lemas, rasa ceruk ke selut ke macam-macam rasa yang tak sesuai untuk memandu, jadi boleh berhenti dan yang berehat. And kalau kawasan-kawasan highway tu mesti kawasan yang paling tepat ialah R&R lah. R&R ataupun stesen-stesen minyak. Tapi stesen minyak dia tak boleh berhenti sangat. Macam nak tepat untuk berisi minyak ialah cuma untuk sekejap-sekejap, setakat seminit, dua minit nak boleh lah. Jangan berjam-jam sebab orang nak tepat semua yang berisi minyak. Yang paling sedap nak NGRNR lah, nak buat tepat nature. Malu yang tak sempat untuk solat, lu baji akal. Jadi boleh berhenti RNR pun tepat solat untuk jam satu lebih akan untuk menunaikan solat. Ila pun selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Rasa ceruk pun nak boleh berhenti cek-cek. Sila boleh tandas anak leblap. Kalau mau bertuala lagi sedap, boleh mehmu. Okey, jangan kemalau-malau teruskan bersama akan di Asyik FM Moinong-Moin lain daripada yang lain. Jadi seterusnya jom esemong lagu Nong Nur Amira Syahira. Nen-nen lagu Sebab Pinggan Mangkuk Ku Terbang. Moinong-Moin.

Isu kenaikan harga barang di akan BIN memesyuarat Jemaah Menteri pada hari Rabu ada bagi merangka langkah tuntas untuk dipergek beban mai raya, khususnya mengambil peniaga macot. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dubia penelitian IN susulan maklum balas mengambil pengusaha warung malapangan di berdepan tekanan peningkatan kos bekalan pada setiap minggu. Tegas ilir walaupun laporan rasmi BIPENNG harga terkawal, pemantauan lebih teliti serta tindakan praktikal perlu bikot bagi memastikan mekanisme kawalan harga, rubantuan tambahan benar-benar mencemirkan realiti peringkat akar umbi. Kati pada masa aje, kos subsidi bahan os lebih tanggung kerajaan dan Nuknan mencecah RM5 bilion untuk negecek, nyak melepasi RM700 juta untuk negecek sebelum ada. Susulan kenaikan harga minyak mentah mahu pasaran global, ada sekaligus biar penekanan kewangan kepada kerajaan the committed untuk kekalkan harga petrol bersubsidi pada RM1.99 seliter demi melindungi majoriti mai raya. Berdasarkan sitasi IN, Datuk Sri Anwar dan juga Menteri Kewangan memaklumkan langkah menyelaras sementara kuota budi 95 perlu dilaksanakan untuk dipergek beban kewangan kerajaan. Kati perbangan berkaitan, Datuk Sri Anwar debiok jaminan bahawa penyusunan semula perbelanjaan kerajaan dia tak akan menjejaskan sektor kritikal rah pendidikan ru kesihatan. Ili menegaskan pengambilan doktor rujur rawat PAI serta pembinaan klinik ru sekolah tetap diteruskan rah dirancangkan demi memenuhi keperluan mai raya. Jelas ili walaupun mong pelarasan bajet, fokus utama ia je untuk dipergek skop kemewahan pada projek tertentu tanpa mengganggu kualiti perkhidmatan asas mah peringkat akar umbi. Neraya 250 laporan polis lebih terima berhubung penularan nanak karikatur mah media sosial dia mengundungi unsur penghinaan terhadap Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah pada 25 April Januk. Ketua Polis Selangor ia je Datuk Sazli Kahar dia laporan ini lebih terima ju seluruh negara. Debi ui ya pelbagai pihak bagi mengecam tindakan provokasi melampau berkenaan. Tambah ilai fokus utama siasatan ia ajih untuk mengesan serta ditangkap pelaku dia bertanggungjawab kata mencemar kedaulatan institusi diraja. Siasatan dibijalankan makrob 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 Seksyen 4 katih kurungan anak Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 14 Akta Kesaran Kecil 1995. Johor dah dicatatkan kutipan hasil neraya nanak bilion ringgit setakat 30 April canuk melonjak RM307 juta berbanding tempoh sama pada tahun canuk. Menteri Besar Yang Haji Dato' On Hafiz Ghazi debia prestasi fiskal de Kukuh Nuknan dia akan diperujuk semula kepada Mai Raya menerusi 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4. Tegas ilir pada sidang DUN Johor pada hari adah. Maklumat debiak peruntukan neraya RM138 juta bagi fasa ada paling pai dibijangka akan diberi manfaat kepada lebih 600,000 mai raya masuduh negeri. Susulan perkembangan kejadian berpis Mapuntian Johor, 77 penduduk ju 23 buah peringat mapekan nenas dia masih ditempatkan ma pusat pembinaan sementara. Sekolah Kebangsaan Melayu Raya telas kediaman Liknai debi badai yang berpis pada Dui Sengon. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, IAJ, neraya 28 buah dek ru sebuah kuartus madrasah dirosak akibat debi landa yang pinoi dekuat. Entok kecederaan debi laporkan ketika nunan. Hik beralih megah sukan. Provokasi mengambil penonton dikenal pasti sebagai punca kecohan dia berlaku pada perlawanan akhir kejohanan Muay Thai termangsa Malaysia MIMAC 3.0 mendataran warisan pada Mungon Anek. Presiden Persatuan Tomoi Perak IAJ Muhammad Ezri Azamin Abdul Wahab debia insiden ini tercetus akibat tindakan tak sengaja peserta Maghribi debi ui sepakan terhadap atlet negara debiok sekaligus melanggar peraturan perlawanan. Relopun debiak tindakan pantas mengambil pihak polis berjaya mengawal keadaan sepenuhnya kemenangan berpihak kepada petinju negara Yajih Muhammad Nafizi Mat Nasir ataupun GPY Chico bagi kategori 68 loy 70 kg.
Sementara in Kementerian Belia dan Sukan KBS disedia diperhui peruntukan Grand Pandanan Sukan GPS untuk penganjuran Malaysia International Muay Championship MIMEC pada masa nungar. E-Menteri IAJ Dr. Muhammad Taufik Johari Debiap, dana debihui IAJ sebagai galakan susulan kejayaan penganjuran edisi ketiga dia menerima grant RM150,000 pada tahun adat. Jelas ilai komitmen in selari rumisi memperkasakan pembangunan akar umbi, memandangkan Muay Thai denuknan menjadi sukan prospek negara telah meraih 10 pingat secara keseluruhan pada Sukan SEA 2025. Ada di sekaligus menjadi persediaan penting menjelang Sukan SEA 2027. Akhir sekali, kejohanan memanah Berboff Asia 2026, pemanah negara IAJ Nur Zakira Saiful Anwar di Penang. Aksi luar biasa telah berjaya merangkul pingat emas kategori Berboff Kerdor Individu. Nur Zakira menewaskan pejabat Ju Vietnam Ngoch Cham Hua, ruk keputusan 7-3. Nombor lagi wakil negara IAJ Siti Nur Harlisa Rini Masturi dia memperoleh gangsa. Sementara in jago memanah negara IAJ Khairul Anwar Muhammad dia meraih pingat perak kategori terbuka kerak. Khairul lebih tundukkan 2-6 kepada pemanah China Liu Xing. Sekian gah semai dah bisarkan Ju Asia FM. Gah dia bersunting Yazuriati Tanggulau, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Jom Semong Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik.

Ya, jadi una tak sengmong enung bah sali nanti en lagu bah bola ke udara. Jadi lagu doktor sebenar permintaan daripada rakan enung temeruh iaitu petir. Ha, nama katanya lah anu nama-nama famous di Temeruh. Ah, jadi tok-tok tok kenal kalau en Temeruh bernama petir nak memang tak sah lah. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsikan lagu tersebut iaitu Bah Bola. Adik-adik pun terima kasih Mayu Krimber kerana setia lagi bersama akan di NHK FM. Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Okey, jadi lalu pun untuk rakan-rakan yang belum menunaikan solat, bolehlah menunaikan solat. Mungkin atik terlepas waktu untuk menunaikan solat ketika puduh. Jadi bolehlah berhenti dan kuasa-kuasaan yang surau ataupun masjid boleh berhenti. Ataupun dan kuasa-kuasaan pun, kuasaan moy pun okey lah. Jadi kuasaan yang bersih-bersih bolehlah berhenti bersolat. And jangan abaikan benda yang wajib kena tunaikan. Baru teruskan pengurusan kehidupan seharian. Ilu-ilu pun benda yang wajib nak kena tunaikan. Kalau tak tunaikan, relo anu rezeki enamej, perjalanan nesgos enamej. Malu yang tak beragama Islam nak mungkin boleh. Mungkin kalau cium berdoa nak mungkinlah cara doa yang cara ikut. Mungkin mok yang beragama moy-moy ate. Bolehlah berdoa cara agama masing-masing. Jadi dia pun yang paling penting, benda yang wajib kena tunaikan. Macam get solat atau mungkinlah waktu tak lewli. Mungkin ni waktu dalam 5 minit ke tak lewli. Nah, 5 minit kalau kerja tu berjam-jam, tapi solat baru meraminin. Jadi kena tunaikan benda yang wajib. Okey, jadi sebelum teruskan hiburan semasa, jadi anu ye ingin kongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi kerajaan tampung subsidi RM5 bilion sebulan. Jadi ini jelas kekangan fiskal negara. Jadi anu Enje Putrajaya, kerajaan puduh nak menanggung beban subsidi bahan O selama cecah kira-kira RM5 bilion sebulan dengan jumlah yang berpotensi nak meningkat maknamba lebih 6 bilion sekira harga minyak global nak melonjak tinggi. Netu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri nak tahu jumlah subsidi untanggung kerajaan nak melonjak tinggi berbanding sekitar RM700 juta pada Januari hatop sekaligus nak tekanan maknamba kedudukan keuangan negara. Kalau harga subsidi untampung kerajaan setakat sekarang RM5 bilion ringgit sebulan, bayangkan 10 bulan 50 bilion ringgit daripada dana kerajaan. Okey, kenapa jadi una dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa ketika puluh and jam 1.46 minit leng abali teh. Dan untuk yang kenapa pada jam 2.30 akal yang akan saya mong well suara lempoj menlar, suara special-special nong men mo men ko yang akan diterlaikan untuk kenapa. Jadi lalu pun untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu, mungkin on the way memang makampung, mungkin on the way wek-wek makerja, mungkin on the way memang nak kerja madik. Jadi selalu berhati-hati memandu. Dan untuk rakan-rakan yang pemabek tu pun kena berhati-hati je, walaupun nombek. Nombek tu pun benda-benda yang bahaya je, seperti yam-yam nombek ke mungkin daripada benda-benda top maker menjuk bekaru peg luk bajik hel hul deg. Jadi kena hati-hati je. Kalau balik teater lagi manong seglik lagi ham kedak ham tulak geg mati. Tabu-tabu lagi. Kalau ma belah-belah Kelantan tu puduh ma kuasa-kuasaan Balar, Pusgo, Belatim, Bihai, Menjader, Lubaji, Tek Mahau. Mungkin nong pai cukup Lubaji atik lagi teruk. Memang stok nanti hati tak sedap. Res-res. Oh, pada mana yang top top match-match nong. Mungkin M-Loy contoh Betis ma Balar mungkin lah. 6 jam ke 7 jam ke. Tapi puduh nong mungkin dalam 3 jam, 4 jam. Lelai. Tapi kalau nak tu, memang walaupun sedap, memang pejit muka tak kerak lah. Em kedang mutu, em tulak. Jadi pun om nak pun kena berhati-hati je. Jadi dia pun jomlah saya buang main lagu permintaan sebenarnya datik perkongsian rakan yang kalau TikTok iaitu Kawasaki nak kongsikan lagu datik untuk pendengar-pendengar Camber, iaitu lagu daripada Bagio. Mungkin nak perkenalkan lagu nak bertajuk Rindu. Jadi jom saya buang yang Rindu kudara moi-moi lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nggak.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut. Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi. Segmong lah Asyik FM. Moi nung moi.
3: Ya, moi nong moi, lain daripada yang lain. Adik manis comel lawai daripada Ramlan Timur ke udara. Enyuk sebentar, nanti enyuk jam 2-3 minit. Leng awal balik, masih lagi bertemankan Kandi Anchor Radio Asyik FM. Moi nong moi. Okey, kena buat app pun hati bak ma waktu-waktu jam 2 leng arg berhampiran umur nak ma jam 3 akan walaupun ti ne jam jam 3 teh. Jadi pejam celik masa umur nak begitu cepat nak berlalu, begitu cepat nak cep cip sam sam sam. Sebab nak kalau ini sego kena bijak menggunakan masa. Kena jadual seharian itu nak yang mencatat. Walaupun macam gek zaman sekolah yang mencatat jadual and you dinding ke and you tepi rengkai. Kita kisah. Yang penting kehidupan seharian mok jadual. Bukan setakat masa sekolah topik kena mok jadual. Masa bujang pun perlu, masa dewasa remaja pun perlu aje. Masa haji berkahwin pun perlukan jadual kehidupan ataupun perjalanan seharian. Contoh seperti jadual rutin harian endik mungkin endik kemungkinan lah walaupun jadual nak menyapu sedih ke sesuai pinggan ke kemas dia ke contohlah hari Ahad mungkin tau cuti contohlah. Kalau yang berpasangan lah contohlah, contohlah. Hari Ahad tau cuti. Mungkin isdo jadual hari Ahad tau mungkin nak sapu sedik. Contoh, hari Ahad leh mau endik. Mungkin leh hari Ahad nak berihad. Contoh. Contoh. Jadi tak salah je walaupun behba, kaum-kaum behba tak salah menyapu sedik, sesuai pinggan, memasak, baju tak salah. Ona adalah salah satu tanggungjawab sebagai behba untuk meringankan beban, meringankan kerja leh ataupun beradik babo ke. Walaupun ada beradik behba pun tak salah je membantu pek babo untuk kemas sedik. Kemas dia lah contoh lah sesuai jok ke rejen abad ke tak salah. Tak salah benda nak tok mok elok-elok pun tok mok nak bersebut polis nama sama madik. Cik tak boleh cik sebagai baba tak boleh suj baju baba tak boleh suj pinggan baba tak boleh push dik. Malah mok tok mok undang-undang untuk nama saman ebehba do RTL meringankan kerja-kerja bebo. Jadi elok pun macam undak lah salah satu contoh umur nak jadual harian ekologik sepatut kena mok jadual baru nak mudah. Mungkin-mungkin SNO itu cepat available. Jadi memerlukan jadual harian. Seperti kerja pun kena mok jadual. Zaman sekolah pun memerlukan jadual je. Sebab nak zaman sekolah tu mok jadual. Sebab benda-benda reknak lah yang akan end manis gos. Yang seterus walaupun gagal include pelajaran. Tapi tu semesti gagal include kehidupan. Sebab benda-benda reknak belajar zaman-zaman sekolah tu sebenarnya. Sebab sekolah tu bukan mengajar emak untuk membaca buku, bukan nak belajar untuk menjawab periksa, and sekolah adalah nak belajar untuk mendisiplinkan diri untuk kehidupan yang seterus seperti macam get tentera lah. Mungkin tentera ni cara ajar nak keras tumbuk lu baji, tapi nak punya disiplin memang rek nak. Kalau nyomoy mungkin makin-makin tentera ke baru nyoblek kehidupan tentera rek lo, baru nyoblek kehidupan disiplin tentera dia rek lo apabila include camp dengan luar camp. Contoh macam get rakan-rakan PGA pun sama aje, rena aje yang memakai unit-unit uniform, disiplin lebih tinggi daripada kehidupan awam seperti biasa. Jadi nak lagi kongsi mayob ate kehidupan sehariannya memerlukan jadual. Tak kisahlah nyob catat ke enhanced ke, yang penting kehidupannya mesti mok jadual barulah kehidupan seharian anak mudah. Bukan emrut dipermudahkan sebab ujian itu sentiasa nalai. Walaupun emrut semenit itu bahagia hilang daripada segala masalah. Tapi tiba-tiba seminit yang pa yang akan lainaj mungkin akan nalaj masalah pa yang mae. Jadi SNO dia tak boleh elak daripada merona ujian, daripada masalah. Sebab Nesko SNO tak lari daripada ujian. Setiap SNO akan mau ujian, walaupun ni saat ujian dah dapat, tapi anak pun dah dapat ujian. Okeylah, jadi lepas tu akan dikongsi balik mungkin mau gagas masa yang akan kongsikan ataupun pesanan untuk Yukinabu ataupun nasihat. Jadi itu skala salah satu nasihat dia untuk Yukinabu ataupun pendapat Yog Manya Yukinabu. Mungkin yang tak leg-leg mungkin itu boleh nalek, mungkin yang leg-leg nak tak mungkin nak perbaiki lagi, malu yang kurang boleh nak perbaiki lagi. Okey, jadi jom terus saja sembong well lagu Nong Masdur, nenek lagu yang bertajuk Teruna Dandara. Jadi jom sembong kan, moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Una Tech Semong Juliza ni lagu bertajuk Bender Kudara ini jam 2.23 dengan Abang Lee, berhampiran kepada jam 2.30. Seperti yang dijanjikan Atik, 2.30 dia akan keyok suara special daripada Nongmok Menko, suara Lempo Menlar yang akan idengdangkan ataupun Menmok Menko yang idengdangkan untuk yang kenema. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaannya bersama akan di Asyik FM. Moi Nongmok semesti lain daripada yang lain. Okay, jadi sebelum anak ia kongsikan Anuh, Ronaldo tertekan, Al Nas tewas mengejut. Jadi Anuh Arab Saudi merekodkan kemenangan Al Nas sesoi terpadam awal ihat apabila Al Khalisiyah yang menghadiahkan kekalahan pertama Ma'um Nak Kenaba Enyit tempuh lebih 100 hari pada aksi Liga Pro Saudi. Walaupun tewas 1-3, Cristiano Ronaldo tetap naik mesis motivasi Kenaba rakan sepasukan ketika Umnak memasuki fasa sesoi perebutan kejuaraan. Jadi Muhammad Abu Al-Shamad buka tirai jaringan buat Al-Khalisiyah sebelum Jerry Felix menyamakan kedudukan pada minit ke-39. Namun perlawanan berubah pada separuh masa kedua apabila Musawad Al-Jubid yang menyerang Mexico Julian meledakkan Nargul untuk memastikan kemenangan Mabalik Al-Nas yang kelihatan hilang arah Genwo. Lelupun juga kemalu-malu terus jom sengmong lagu Bender Nongli Belatim. Moi Nongmoy.

Ya, jadi Moy Nong Moy lain daripada yang lain ke udara. Okey, jadi serangan kamber udah letak sengmong suara lempoj menlar yang dijanjikan seperti biasa agak atik. Ya, akan disajikan untuk yang kamber iaitu suara lempoj menlar. Suara yang special daripada menmok menko ke udara. Jadi sebentar nak letak sengmong lagu Genabak Neteloy Nong Amo Angah Nong RPS Nong Ulu Perak. Nah, trailer ikan ini jam 2.44 minit leng balik teh. Dan ilo-ilo pun banyak kenapa, terima kasih kerana setia lagi. Dan pesanan ini untuk kenapa untuk lewat omneh leh. Sini-sini mampai duh, jangan pernah perak lah punya adat tradisi seperti geduh main gedabak yang terin main mok main koj anong zaman-zaman tahun manah anin sampai lah puduh tina baagah lagi boleh kegiog magentog walaupun mok rakan-rakan yang moy tok leg-leg lagi nong-nong yang terin nong main mok main koj atep mungkin daripada segi nong elok-elok adik malau yang tok leg nak boleh lah bertanya main jek-jek teta yang leg-leg bahagian-bahagian reduh. Jadi salah jangan sengaja untuk nak action MC main baba pun redo. Kalau tak action main takkan elek sampai bila-bila walaupun dia pudo kalau era kemajuan tapi ada tradisi main gerabah redo jangan pernah perak sebab bila pun kalau sakit ke lo baji kalah nong kedai mesti ATRN mahal nexo lo baji kalau nexo lo baji penyakit yang serius automatik akan memerlukan gedo umpeh polok baji lah macam-macam benda. Jadi lalu pun jangan kemalaman lepas tu akan enjoy jam 3 tepat ugleluan untuk gah temuan ekudara. Jadi seterusnya saya mong well kena bagi yang seterusnya well.

Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Begalan minyak dengan gas negara kita terus ada, tapi ada peningkatan harga global bahan api itu bagi tekanan pada kewangan negara kita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kabadian, kerajaan Nala ada komited dan mengekal harga subsidi RON 95 pada RM1.99 satu liter untuk melindungi rakyat. Khabar didian lagi, walaupun konflik dekat Asia Barat ada naik, kos penghantaran dengan insurans hubungan baik dengan negara pengeluar macam Iran, Rusia dengan Uzbekistan memasti adanya bekalan terus terjaga. Lepas itu, kos subsidi bahan api ditanggung kerajaan kini naik dah sampai RM5 bilion satu bulan, jauh lepas daripada RM700 juta sebulan sebelum ni. Disebabkan ada naiknya harga minyak mentah dekat pasaran dunia dan juga bagi tekanan duit pada kerajaan kita yang komited nak kekalkan harga petrol bersubsidi pada RM1.99 satu liter untuk melindungi majoriti rakyat. Berdasar keadaan ini, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan ada bagi tahu langkah menyelaras sementara kuota budi 95 kena dibuat untuk mengurang beban kewangan untuk kerajaan. Dalam pada itu, pengeluaran biodiesel B15 daripada 19 luji berlesen akan bermula 1/6 ni antara cara menurunkan harga diesel negara kita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kabadian buat macam ini secara berperingkat, iaitu ditingkatkan kepada B20 dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2-3 tahun yang akan datang kelak. Inisiatif berasas kepada kelapa sawit ini bukan hajan menjamin kestabilan harga komoditi, tapi jadi pemangkin ekonomi baharu untuk warga kampung ataupun desa dekat bawah agensi Felcra, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah dengan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Sistem imigresen bersepadu nasional akan dibuat sepenuh bulan 9 ini, sama juga dengan pengenalan MyCard dengan pasport baharu yang dilengkap ada ciri keselamatan lagi canggih. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kabadian, cara macam ini bertujuan nak kukuhkan lagi sistem identiti negara kita dan pasti apa haji pengurusan pergerakan wang kita ataupun rakyat lagi lancar dengan teratur. Khabar didian lagi, Jabatan Pendaftaran Negara dengan Jabatan Imigresen kini bersedia sepenuh untuk memastikan fasa peralihan dokumen keselamatan ini penuhkan pada piawaian paling gini naik, paling bahau dalam menepani cabaran keselamatan yang lagi kompleks. Pelaksanaan kecerdasan buatan AI dalam sistem pendidikan negara kita kena dikukuh lagi dengan fokuskan pada aspek bidang etika, akses dengan literasi digital yang inklusif. Pakar Teknologi Pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin Kabadian, integrasi AI ini ada potensi nak naikkan lagi kualiti pengajaran, tapi isu integriti akademik dengan keselamatan data kena dibagi perhatian betul-betul. Kabadian, jurang digital antara bandar dengan luar bandar kena dibagi perhatian. Dian lagi ada bertegas, jurang digital antara bandar dengan luar bandar kena dirapatkan degai untuk memasti transformasi pendidikan dirasak secara muhai daripada komuniti. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan selamat Hari Anggota Bumba Dunia 2026 kepada seluruh warga Jabatan Bumba dengan Penyelamat Malaysia JBPM pada hari ini. Daripada hantaran negeri Facebook, Seri Paduka Baginda menzahir penghargaan pada jasa dengan pengorbanan wira merah yang Nala bersedia mempertaruhkan nyawa diri untuk keselamatan wang ramai. Sultan Ibrahim mendoakan supaya seluruh warga JBPM lindungi dengan menitipkan Al-Fatihah buat anggota yang dah terkorban masa menjalankan tugas. Kes saman fitnah bekas Menteri Sumber Asli dengan Kelestarian Alam Nik Nazmi Din Ahmad pada Badrul Hisham Hasharin habis lepas aktivis itu mengemukakan permohonan maaf secara terbuka dekat Mahkamah Tinggi pada hari ini. Badrul Hisham ataupun lebih dikenali sebagai Cik Gubat mengaku dakwaan yang dilempar pada Nik Nazmi adalah palsu dengan nyam adat berasas dan juga setuju menurun dan memadam muhai hantaran berkaitan isu macam itu daripada akaun media sosial dengan laman web milik Dian sendiri mengikut terma penghakiman persetujuan bersama-sama. Seorang aktivis NGO Muhammad Rizwan Abdullah mengakunya bersalah
pada pertuduhan menfitnah Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Tertuduh dikabar menyebar kenyataan berunsur fitnah daripada media sosial pada 13 bulan 4 Maret yang mengaitkan MAIS dengan penggunaan imuniti istana berhubung ada isu tunggakan bayaran projek buat Masjid Al-Madaniyah Subang Jaya pada subkontraktor. Mahkamah bagi tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan satu uang penjamin menetapkan 22 haiwan 6 nin untuk sebutan balik kes itu. Paling penghabisan ialah RM25,000 peserta daripada 69 negara akan datang ibu negara kita untuk menyertai Malaysia Marathon 2026 sementara sambutan Hari Merdeka ke-69. Presiden Malaysia Marathon Eddy Kasmadi kabarkan acara bertaraf dunia ini akan cipta sejarah daripada pengibaran jalur gemilang sepanjang 2 km dan juga menggunakan sistem pengecaman wajah nak meningkatkan lagi integriti pendaftaran. Acara itu juga menawar kategori larian hampir 42 km dengan ganjaran RM50,000 pada atlet tempatan yang dapat memecah rekod kebangsaan. Pendaftaran dibuka secara rasmi bermula pada hari ini. Itu saja berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Zuriati Tanggulau daripada Pusat Berita ATM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Assalamualaikum kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM, Moi Nong Moi, semesti lain daripada yang lain ke udara. Okey, jadi terima kasih maka member yang setia lagi bersembang bersama Kandi and Klo Radio Asyik FM. Dan terima kasih juga untuk rakan penyampai ate, iaitu DJ Hardy. Dan trailer ikan gah utama Nong Adelik temuan ate, enyuk jam 3 tepat leng ag. Dan elok pun menyokong member. Selamat bersantai, selamat rupihoi, selamat bekerja, selamat memandu untuk rakan-rakan yang memandu ketika puduh untuk abang-abang pilot lori air kenebut. Terima kasih kerana setia lagi ia bersama Kandi. Jadi terima kasih jadikan Kandi sebagai teman setia yang kenebut. Tak kira saja elok yang berada ketika puduh. Jadi sebelum nanti aku nak lah semong lagu Nong Mia Olia. Dan lagu bertajuk Goyang Sayang Kudara. And yuk jam 3.21 minit leng akbali. Okey, kenapa jadi sebelum saya teruskan saya punya hiburan semasa dan pengurusan gah-gah semasa sambil saya pinpoint untuk jam 4 tepat akan diserahkan tugas merakam penyampai yang moi. Jadi anu yang saya kongsikan gah utama iaitu gah cuaca untuk belah Leng Aktif dan kawasan Semenanjung. Jadi kawasan Semenanjung nanti itu merupakan kawasan tempatan Kedah Ayut Perlis, nanti itu merupakan kawasan Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ayut wilayah Persekutuan Putrajaya, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, Ayut Johor. Dan untuk Sabah, well, belah Leng Aktif nanti-nanti merupakan iaitu kawasan wilayah Persekutuan Labuan, nanti-nanti kawasan pendalaman Pantai Barat Tawau Yur Sandakan, nanti-nanti merupakan tempat kawasan Kudad. Dan untuk Sarawak, well, nanti-nanti merupakan iaitu kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yur Limbang. Jadi anda dapat dikongsikan untuk yang kena gah-gah semasa cuaca yang unterwal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang disebut nak atik belah-belah kawasan teater, berhati-hati. Yang memandu di kawasan teater, berhati-hati untuk rakan-rakan yang kerja di kawasan teater. Dan berhati-hati je untuk rakan-rakan yang mabek tun mungkin puduh berada di kawasan-kawasan yang mati. Berhati-hati je untuk rakan-rakan yang mungkin cepci ma mati nak mungkin berjaluk ke berkail ke seblap ke. Jadi untuk rakan-rakan yang berkelah berada di kawasan-kawasan yang mati, berhati-hati je. Yang paling penting, elakkan dirinya sebenar daripada melakukan aktiviti-aktiviti mati ketika musim-musim teater. Okeylah, jadi kena pun dapat dikongsikan untuk gas semasa cuaca untuk Leng Awali Teh. Dan untuk gas semasa cuaca untuk Layekal akan dikongsikan rakan penyampai yang akan bertugas pada waktu Layekal. Okey, jadi seterusnya jom saya mengambil lagu Nong Miss Naran NTN, lagu yang bertajuk iaitu Ha Hawik Ke Udara. Jadi jom saya mengambil Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi Moin Ongmai, lain daripada yang lain, kudara ini jam 3.51 minit berhampiran kepada jam 4 Leng Ag. Jadi nak teks lagi semong lagu Nong Hitam Jelmo, ini lagu bertajuk Bensek Senayek, Cemburu Tanda Sayang. Dan ini lelupun, ia pun tiba masa untuk mengundurkan diri dan lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan penyampaian Moi yang akan mengkod alih daripada jam 4 teh. Paling akan sampai lah jam 8 lah yekal, iaitu rakan Nong DJ Dialek Jakun. Lelupun, anu minta maaf kalau mok lebih mok kurang selama trailer ikan gah hiburan semasa untuk yang kenamba. Mesti biasa yang mid datang daripada yang tak hati, yang laus datang daripada diri sendiri. Lelupun, maka untuk mengundurkan diri dan lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan penyampaian.

Dan kita semua kata kepada lagu nyanyian daripada Mira Lestari dan lagu bertajuk Ong Adak Yang Lain. Saya tergugu dalam dialek Temuan. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesan tindakan Desmond Pak Bertanggungjawab yang menggunakan logo rasmi PDRM dengan Tok Kebenaran untuk menyebarkan fakta empat betul ya pasal kes terjumpanya mayat seorang bertindak berumur 19 tahun di kampung Simah de Keterih pada Jumaat lepas. Di mana kata Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat ya, perbuatan itu dikesan sengaja dibuat untuk menimbulkan pandangan seolah-olah hal itu ataupun kandungan itu kenyataan rasmi daripada PDRM. Tanya juga, pihak terbabit juga ada dapat menggunakan gambar rasminya untuk menarik perhatian awam serta paparan tajuk sensasi. Hak boleh mengelirukan dan antara kandungan hak dikesan termasuk penyebaran spekulasi berkait latar belakang suspek sambil tindakan mengeksploitasi kenyataan rasmi PDRM dengan cara menukuk tamah maklumat asal. Susunan perbuatan itu iaitu menularkan bermacam maklumat empat saya di media sosial serta laporan polis dibuat dan kes disiasat ya, di bahasa isian 505-B Kanun Kesiasan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Muhammad Yusuf menegaskan sebarang penyebaran maklumat palsu ya, atau mengelirukan empat hanya boleh menemukan keresahan ataupun kegusaran ke orang ramai, malah boleh menyebabkan ataupun menyejaskan proses siasatan hak tengah dibuat. Penyalahgunaan logo ya PDRM. Saya polis kesan penyalahgunaan logo PDRM kerana dengan kes orang tidak detikam sebanyak 61 kali. Jangan kita ambil kesempatan ya kalau nak cerita-cerita sensasi kita buat dengan tak betul. Jangan macam itu. Baik, kita sepibur bersama dengan Mai Serak dan lagu bertajuk Berengyang, satu lagu dalam dialek Semai dan diikuti oleh Bob Misan dan lagu bertajuk Terasa Hak Geras, satu lagu dalam dialek Semai dan diikuti oleh Asra Ben Tonoy. Asyik FM Munumai Rentak Kenan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Itu dia bersama dengan player band ni. Harapkan kita dapat Superfoam Jakon. Bukan main-main sayang. Membuat kita ke pukul 7.15 minit malam. Asyik FM menemui masalah menemani semua. Okey, dan Hasrat Lee Sujia untuk menjalani sesi perlawanan latihan ya. Semula bersama dengan skuad kebangsaan mendapat reaksi Hamolek, namun kelulusan rasmi masih bergantung ke keputusan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Demana kata pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, Datuk Sri Lee Chong Wei, menegaskan dia semua terbuka menerima kedatangan ataupun kehadiran pemain profesional itu, tetapi segala urusan kena melalui prosedur ada tetapkan. Dan katanya dah tentu semua mengalu-alukan si Jia seandainya dia nak menyertai latihan bersama pemain kebangsaan, tetapi kam tak kuasa untuk membuat keputusan. Jadi dia kena menghantar permohonan rasmi ke pihak pengurusan dan kam akan bawa hal itu ke mesyuarat majlis BAM untuk mendapat kelulusan. Dan kata Chong Wei juga, dia empat boleh bertindak melangkaui prosedur walaupun menyokong usaha si Jia ya, untuk mendapatkan latihan berkualiti. Ahli biasa dan tak boleh membuat keputusan dengan taik kelulusan BAM. Jadi mungkin bab menjadi masalah, tetapi tetap ada peraturan nak kena diikut. Berkenaan dengan Hasrat bermain badminton nombor badminton negara kita ya, disediakan untuk menjalani sesi perlawanan latihan semula bersama dengan skuad kebangsaan daripada Simolek. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan semua, dan sebelik pada pukul 7.30 minit malam kita akan balik pula ke segmen seterusnya, iaitu Khasanah Seni Asyik Isra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan ini kali bersama dengan Dato' M. Nasi, Suatu Masa, dan ikuti oleh Survival 2.0 dari The Sageti dan juga Charlie Puth's One Call Away. Asyik FM menemui, mati marah.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Lismat Statement. Duta Anti-Scam.

Itu dia satu lagu tradisional daripada rakan kita suku Kom Jahaya daripada Kampung Raba, Gerik Perak. Empat lagu dah pun kita dengar dalam segmen Kasat Seni Asyik Isra, dan seterusnya tiga lagu terakhir untuk sebelah malam ini ya. Lagu daripada kumpulan Gema Kelundang daripada Tasik Cini Pekan Pang, lagu Jakon, lagu hak bertajuk Nujau. Dan seterusnya kita akan menghibur bersama dengan satu lagu tradisional daripada suku Kom Jahut ya, lagu bertajuk Sepakat daripada kumpulan Jeram. Dan seterusnya satu lagu terakhir daripada suku Kom Temuan, lagu hak bertajuk Burung Tiung daripada tim Lanok ya, daripada Kampung Parit Gong, Negeri Sembilan. Okay, dan selepas itu rakan setugas dalam Dalek Semayak akan bersama-sama orang nama semua sampai ke jam 12.30 malam kelak, melengkapkan empat dalek utama ada Asyik FM, Jakon, Teman, Semai dan juga Temia. Dan jangan lupa selepas itu bersama orang nama semua ada dalam segmen Pilihan Asyik dan Kamaisah. Mengundur diri sekali-kali, jumpa lagi, salam sayang dan selamat beristirahat semuanya, serta selamat malam dan juga bye-bye.

Selamat akan Hiok lalu sekejap untuk berita utama semalam. Terus juga aja Hiok akan bersama semula lah ya untuk segmen pilihan Asyik. Pastinya terus juga ada Hiok akan buka juga permintaan menerusi TikTok Live Asyik FM lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Hiok mungkin ketika kerunan Hiok boleh semuanya menerusi TikTok Live Asyik FM. Dia akan Hiok onkan sebentar cahaya. Okay? Tapi sebenarnya Hiok akan tunaikan nanak lagu sekejap. Rakan Hi Ju ken kampung Pusata lah ya. Malak Debiap baru bengok DJ. Selamat klaim. Selamat malam juga rakan Hi Debiap ada menerusi kiriman WhatsApp. Kipasal Rocky ya. Eng DJ Rocky anak lelaki Sing Kenon Yok Sing ke betul ke? Okay, rakan Hi Ju kampung Pusata. Bismillah nak lagu boleh ke DJ yang putarkan lagu Juku Pelan Jelmo ada bertajuk Balai Peninjul lah. Sebab tugas DJ sekian, terima kasih. Baik, sama-sama rakan Hi ken Pusatak lah ya. Yang lebih baik cerengah igah ya rakan Hi Mah Pusatak. Pastinya terima kasih juga Rocky anak laki Sing permintaan menerusi kiriman WhatsApp lah ya sebetulnya. Okay, okay, relo pun terus sayang pilihan Asyik Kudara Asyik FM. Moi, no moi.

0: hashtag Hang Kijing lah daripada Asyikkan M, Pong dan Pong.
1: Ya, Syek FM, Moi Numoi, 9.34 minit imengot ketika donan. Semestinya masih lagi berteman kalian Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Baik, teruskan lagi permintaan jurakan-rakan hit kata TikTok live Aisyah FM lah. Malok the biap sebetulnya. Rakan hit Jupirak katanya, Zack ya. Zack kisah mana lagu, Junyanyian Iklim. Dan seterusnya, Gek Harme ya, rakan hit. Kampung Mai Kampung Rio dah. Daripada Tadum Selangor, kisah mana lagu, Junyanyian Uji Rashid. Dia bertajuk the biap ni, Penawar di Hati. Dan seterusnya, rakan hit Azmi Barum, Jupining, kisah mainan lagu Junyanyian Maroon 5 katanya, dia berjudul Animals. Dan seterusnya, Rose Hayati Rose, pastinya lagu permintaan Ju Ila juga, menerusi kiriman TikTok Live. Lagu dia dinyanyikannya Syafiq Farah Ain, dia berjudul Kamar Hati lah ya. Lagi dia pastinya akan ke udara. Terus saya ada Syafiq FM, Moi Nung Moi.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Yeah, Asyik FM mai numai 9.51 minit imengot ketika nunan. Okay, sedar tak sedar dah penghujung dah imo rancangan dah pun untuk segmen pilihan Asyik edisi hari ada 4.5.26 lah ya. Hari Isnin. Okay, relo pun hanya nar ataupun dua permintaan lagu disebab yang tunaikan. Menerusi kiriman kata komen TikTok live lah. Malok, ya. Rakan Hiju Malok ada. Jamal Jitu katanya. Kisah mainan lagu, Ju nyanyian Jitu juga. Ada berjudul Rindu Dalam Sengsara lah ya. Dan pasti yang terakhir sekali, Rakan Hiju Kampung Kelaka, Jelebu Negeri Sembilan. Malok dia biap, Ramlan Ben Lung, Imu naik kata TikTok live, kipasal lagu nyanyian Ju Spoon lah ya. Dia bertajuk Rindu Serindunya. Okey, pastinya dah akan kudara sertarik aduh kata segmen pilihan Asyik. Okey, ataupun sertarik juga hi akan bersama kata segmen Jok Healing. Bermula jam 10 imengot, loilah mampu 12 imengot. Okey, relo pun terus saya Asyik FM. Moi, lumoi. No,

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Moh ye berceh, yang akan mudari, ikjeng Asik FM. Morning Pong. Morning Pong. Asik.

Cukup macang dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: terus bersama kami Asyik FM. Moinu Moin. Moinu Moin dari kami.
1: Ya, Asyik FM, Moinu Moin. 10.56 minit dimengot ketika nunan. Semestinya kata segmen Juk Healing bertemankan dengan Wiki Kulara. Malok rakan-rakan hit juga, Ayakik boleh mood juga menerusi TikTok Live Asyik FM. Kalau mong ucapan ke ataupun perkongsian Juk Kik sendiri, boleh Kik jalan nak no? Kik boleh komen lah kat ruangan komen TikTok Live ketika nunan. Antaranya rakan hit Sayap Terbang katanya layak DJ nak request lagu Luka Jeff. Alamak, sorry Sayap Terbang, lagu permintaan lagu sebenarnya segmen pilihan Asyik dah tutup lah. Tapi tak apa, lep ataupun perdoh Kik boleh singgah pada jam 8 imengot lah ya, sehingga jam 10 imengot, 8 malam sehingga 10 malam. Segmen pilihan Asyik boleh minta permintaan lagu lain pelbagai genre akan ditunaikan oleh DJ petugas lah. Antaranya Nur Zahra Umamaira juga kipasal maluk ya, lagu K-pop DJ boleh request ke? Boleh, tak jadi masalah. Hot lagu K-pop ke J-pop ke dan sebagainya, macam-macam pop lah. Okay, boleh DJ akan tunaikan lah ya. Okay, kalau ini antara gas-gas masa juga ya, DJ gasukan berkenaan Liga Juara Eropah untuk sesi timbal balik. Pastinya ada untuk buat pasukan Arsenal lah ya. Ada ketika kedudukan pastinya memberikan perkongsian dia sedang menjalani sesi latihan untuk persiapan menghadapi aksi separuh akhir kedua Liga Juara-Juara Eropah menentang Atletico Madrid pada Selasa pegelap lah, pagi Selasa lah. Kiranya Agnet salah nombor juga pengikut tegar lah ya. The Gunners, CEO YG relok pun dia biar Nick pemain utama ya, AJ Kai Havertz, Jurrien Timber, Rumatin Odegaard top kelihatan ya, kata Nana sesi latihan menjelang perlawanan penting in. Okay, pastinya perlawanan ada akan bermula jam sekitar jam ni ipegelap. Malok Kik okay, boleh neng jugalah ya, dia buat minat sentiasa bijoy ikuti juga IAJ info-info gah-gah sukanlah maluan negara. Harapkan pastinya keputusan semasa ni IAJ nana satu sama ketika nunan siapakah yang akan layak ke peringkat seterusnya. Okay, baik, hirai lopon hilayan nana lagu sekejap jujanyan GGESP Band dan akan kudara Gadis Pujaan Asyik FM. Moinu Moinu.

0: Jok Healing layak deh.
1: Asyik FM. Yeah, Suwinsi, teruskan bersama Asyik FM.

0: an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u uthnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua ialah hartanya. Dan ketiga amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
6: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
7: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
5: Menghalang suaminya nak berpoligami.
7: Tak biasa untuk membantahnya.
8: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Semua.

untuk semua. 3:28 minit pagi, selamat pagi kepada anda. Dan seketika nanti kita akan dengarkan halaqah hadis yang bertajuk Murid Itu Amanah Rasulullah pada Seorang Guru, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'at Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.